Fontaines DC og Marianne her, hvor klokken er 19 minutter over 7. Derfra skal vi til Manchester-gruppen West Side Cowboy her, The Kickstones.